Eu que trăiesc pe lume, da, da, da, da, da. Banii ținui zic pe lume, da, da, da, da, da. Că eu când trăiesc pe lume,